0: Chimina, lagu naon Chimina? Eta waas.
1: Bayam setan hidung.
0: Huntu ngohmur minta lagu nih. Nah, cek aing oge. Itu aya nyitar sih. Dadah.